0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

Neonske minute. Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

relácie Zvečera je naša pieseň. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Dobra večer noći, sad zaboravi sve uzeto i dano, gledaj me u oči. Nisam tu da kradem ni poljubac ni dušu, pa ostavim samoći.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Slušate reprizu emisije
1: Nevenovci.
2: Ne!
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
3: Sam pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
0: I oni su tu pored nas.
1: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.

0: i oni su tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći, ja vem? Sve zajedno,
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Jesu. Razgovarajući o položaju osoba s invaliditetom u našem društvu, naši današnji sugovornici Dejan i Nikolina iz Drenja kažu da su još uvijek prisutne mentalne barijere.
3: Mislim da jesu, ali kažem, treba se boriti kroz život i jednostavno se truditi koliko god se može, neko više, neko manje. Ja mislim da ide prema boljem, boljitku.
0: I Nikolina i Dejan kažu da su se kroz život susretali i s krizama.
4: Pa bilo je, naravno da je bilo. Kako bi vam rekla, preminula mi je majka, sutra je godišnjica, 2018. To me jako pogodilo. Mama je mlada umrla, 60 godina. Bilo je tih nekih kriza, pa sam mislila neću moći. Ali evo, uz Dejana poguro me napred, uz moju braću, moju sestru. Gurali su me napred i rekli su idi s njim, bit će ti lakše. Sve je to život. To je knjiga koja je zatvorena. Moramo ići dalje. I svi tako moraju gledati. Da, moraju krenuti dalje. Da, to je jednostavno život.
3: Pa bilo je kriza, ali kažem, ponavljam, imamo jedno drugo, pa što je sad malo prije Nikolina reka, eto, guramo jedno drugo i nećemo kukati, jednostavno moramo dalje.
0: A ima li neostvarenih želja?
3: Planova ima i nadam se da ću ih povremeno riješiti, ali kažem, treba biti skroman i mislim da će to sve doći na svoje mjesto. Najveća želja da ostanemo dugo skupa i da nas posluži zdravlje.
4: Isto tako, ja, evo što je Dejan rekao, želim da imamo zdravlje i da budemo skupa i evo, htjela bi da ipak ako je moguće da grad nabavi taj auto pa da budemo koliko toliko mobilni, još malo više, da smo mi sami sebi, da nismo ipak, jer ipak kad dođemo prijevozom u Đakovo, onda istovarit kolica, utovarit i tako, tu ima dosta onda smo mi sami, dođemo u Đakovo, sjednemo na kavu, obavimo što treba. Evo, to nam je jedna od želja, pa mislim da će nas negdje neko čuti da nam to možda omogući, to jest Dejanu da položi samo za A, B kategoriju da može voziti kvad.
0: Iako invalidne osobe, Dejan i Nikolina, kako tvrde, ne osjećaju se ni u čemu uskraćeni.
4: Ne. Ne. Ja sam normalna kao i svi ostali. Ništa mi... Ne znam. Ne.
3: Ne, nikad nisam to na taj način razmišljao, zato što uvijek mislim da mojih prijatelja ili da ima puno osoba koji žive puno teže nego ja. Tako da sam stvarno zadovoljan s onim što imam i kažem, volio bi da se jednostavno što više družimo i da budemo, da što više budemo skupa. Eto, to imam za reći.
0: Sublimirajući svoj dosadašnji život, Dejan i Nikolina ističu da ih male stvari nose kroz život.
4: Osmijeh. Ja sam sretna ujutro kad se probudim, ništa me ne boli, sama se obučem, umijem se, skuham kavu, prilagođeno mi je ono što ja mogu. Što ne mogu, ja to ne žudim za tim. Ne interesira me, zatvorim vrata i to je to. To će neko drugi napraviti. Ima dobrih prijatelja, mi se uopće ne opterećujemo s tim ono što ne možemo, nego idemo napred. Lijepo je vani sunce, super je.
3: Imam dobrih prijatelja koji su uz nas i pomognu nam što mi ne možemo i tako da stvarno ne mogu reći da sam u nečemu uskraćen. Hvala vam lijepo što ste nas saslušali i slušali naše problemčiće. Eto, bit će mi drago da se čujemo drugom prilikom za neku bolju situaciju.
4: od sad smo odlučili nas dvoje da gdje god se ćemo pričat, jer jednostavno drugčije nemamo izlaza. Ne možeš mi reći da ću sjest tu, ja neću sjest tu. Ću sjest ovdje gdje je meni bolje. Jednostavno ne želim to tako. Želim ono kako je meni to dobro.
0: Na kraju smo današnjeg druženja ove emisije Nevenovci, u kojoj smo upoznali Dejana i Nikolinu iz Drenja i njihov život kao invalidnih osoba. Do novog susreta, lijep pozdrav.
2: Nevenovci.
5: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
6: Za pomoć s osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družiti i igrati.
5: I oni su tu pored nas.
2: Poslušajmo u emisiji Nevenovci. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Slušali ste reprizu emisije Neonske minute.
7: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
8: No, Optika Đakovo.
7: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
8: Primamo i recepte HZZO-a.
7: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
8: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
7: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
8: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
7: Ili nazovite 099-543-9000.
8: Nova optika. Vaš bolji pogled na svijet.
9: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

Neonske minute. Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Vi slušate emisiju Žutopitac.
1: Vi slušate Radio Đakovo.
2: Jednoga jutra šuma se probudila i začula tiho kuc kuc. Tko je? Upita stari hrast. Ja sam jesen, nasmiješila se djevojka u šarenoj haljini. Došla sam malo obojiti vašu šumu. Uzela je svoju čarobnu paletu pa jedan list obojila u žuto, drugi u narančasto, a treći u crveno. A što radiš? Upita mali jež gledajući kako lišće pada. Pomažem drveću da se pripremi za zimu, odgovori jesen. Kad lišće padne, stablo može mirno odmarati dok ponovno ne stignu sunčani proljetni dani. Odjednom se nebom začulo glasno krije, krije. Iznad šume proletjelo je jato ptica. Kamo ste krenule? Viknu jež. Na put prema toplijim krajevima, odgovoriše ptice. Tamo ćemo lakše pronaći hranu. Vratit ćemo se kad stigne proljeće. Jež joj mahnuo krilima. Odnosno, zapravo je samo podigao se kad stigne proljeće. Jež joj mahnuo krilima. Odnosno,

odkad znam za sebe. Nemam puno, ali imam sve. Nebo bez kraja, se oskudicu, šume sokake i zlatnu ravnicu, krov nad glavom i ognjište, da me ugrije. Sada sam stariji,

0: Eto, tako puno toga si je Bruno obećao, vjerujem da je on uživao na vinkovačkim jesenima. 813249822271, ovo je tamburašnica Radio Đakova. Pozdrav Mario tebi i svim ljudima dobre volje od Ivice iz Kopanice. Mogu glasovi za Darija Ravnicu, pa na malo klupe za rezerve večarine. Posebni pozdravi onima koji mene pozdravljaju, uzvraćam istom mjerom. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Andrijevaca.
0: Lijepi pozdrav vama u Andrijevce šaljem.
1: Pa kako ste, gospodin Mario?
0: Ja sam dobro, kao i svakoga utorka, kao i vi.
1: Mi smo svaki dan dobro.
0: Opa da, pa lako.
1: Pa neka mi sad ja što je utorak. Utorak je poseban dan.
0: Utorak je, da, poseban dan.
1: Da, evo, slušamo vas, emisije, čujemo se, javljamo se i tako.
0: Tako to ide utorkom.
1: Tako.
0: Da, čujemo.
1: Ovako, mi bi dali sve glasove za Brunu.
0: Bruni.
1: Upa na rezervu, neka dođe na listu.
0: Dobro, tu je on tako. Uvijek se on mota.
1: Pa nek se mota, mlad čovjek nek se mota.
0: Neka,
1: dobro. Neka, samo dok je mlad i da, tak je Lola, bio je Lola, će i ostati.
0: Eto, ako kaže Bruno, a sad ne znam.
1: Da, neka.
0: Ajde.
1: Nek ima Lola.
0: I neka vam dođe malo do Andrijevaca.
1: Pa nek dođe, da.
0: Ja, kako je. Dobro.
1: Nego šta?
0: Dobro, gospođana.
1: Ajde,
0: lijepi
1: pozdrav svima ko slušaju.
0: Lijep vam pozdrav u Andrijevce šaljemo. 813249822271. Ovo je tamburašnica Radio Đakova. Pa evo, jedan SMS kaže: po glas dajem za Ravnicu, Šokce, Dženko, te za Đakovčane. Hvala lijepa. Onda još SMS dodatak. Sve glasove dajem i za Brunu. Lijepi pozdrav. Pa onda 3x3 glasa za Đakovčane, za pjesmu Drumom od Strnjine, mjesto broj 7. Lijep pozdrav i vama. Ponovo glasovi za Brunu, ponovo glasovi za Žaka. Za kreni pjesma opet kroz okake. Glasovi za Štefa, glasovi za Šokce, 3x3 glasa. Raspisali ste se, a to znači da je meni vrijeme lagano da krenemo i na mjesto broj 9 zajedno. Slavonske Lole, Da mi tebe nije.
2: Tamburašnicin broj 9.

0: Bili su to Slavonske Lole, mjesto broj 9, Tamburašnice, da mi tebe nije. 813249822271, brojevi su Tamburašnice za vaše pozive u živo. Predbroj 031813249822271, a broj za vaše SMS-ove je 0911813296. Dobar dan, Marija, evo glasovi za Blanku i naše Lole, pozdrav od Snježane. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan
1: vama. Lijepi vam pozdrav.
0: Lijepi pozdrav i vama.
1: Hvala. Jel može 3x3 glasa za Blanku Došen?
0: Može, za Ja sam diva Šokačka.
1: Da, pozdrav.
0: Pozdrav vama, hvala lijepo. Mjesto broj 4 smo ubilježili glasove. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, gospod Mario, evo iz Kopanice.
0: Lijepi pozdrav u Kopanicu.
2: E, hvala, lijepi pozdrav vama, eto, i studiju i reži.
0: Hvala.
2: E, ja bi 3x3 glasa za gospođu Blankicu i za gospođu Ceciliju i za gospodina Žaka, ako može.
0: Može, evo, upisao sam.
2: Da, i pozdrav, eto, mojim profesorima, gospodinu Mirku Čuriću i Matkovu, gospođi Dubravki Bradić, i pozdravio bi gospodina Marka u Semeljce i gospodina Božu, eto, i njegovu mamu u Mrzović, i Čika Brži pozdrav i baka Bari u Lapovce, eto, i mojim komšijama Blaženki i njezinoj mami, i evo ovim veselim mesarima pozdrav što sam čuo u poruci da su me pozdravili.
0: A, da, dobro je biti
2: da, dobar. Da, čuo sam kad ste pročitali poruku, pa eto, ja njim pozdravljam puno.
0: Dobro je biti dobar s mesarima.
2: E, pa eto, čuo sam da su me pozdravili, pa ajde, hvala, i ja njih puno pozdravljam.
0: Pozdrav njima.
2: Eto.
0: Hvala lijepo.
2: Da. Hvala puno i vama.
0: Pozdrav za sada, 813249822271. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav iz Jurjevca.
0: Pozdrav vama u Jurjevac.
3: Eto, hvala. Glasam za Slavonske Lole, 3x3 glasa.
0: Slavonske Lole, da mi tebe da. Nije, tako kažu.
3: Eto, hvala Bog.
0: Darko i ostali momci. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan, gospod Mario. Tiho, Hajduko iz Hrkarovaca.
0: Lijepi pozdrav, Tiho.
4: Evo ovako, 3x3 za Šukce.
0: Živim samo kad se napijem.
4: E, tako je. Kako je onaj gospodin prošli put rekao, onda 3 dana trežnjenje, a mjesec dana gužba u novčaniku.
0: Tako je, i zabrana izlaska.
4: Pa dobra pjesma, Tomo i Siniša rade pravu stvar, nema.
0: Mo, nema Tomo i Siniša.
4: Nema, pravi su pjevači, nema, i pravi tamburački sastav, nema, Šokci su najbolji.
0: Majstori... Evo.
4: Pravi.
0: Majstori od zanata i za automobile i za pjesme.
4: E, tako, ajde, znate ono njihovu, nema boljeg poduzeća, gospod Mario,
0: to je. To, da.
4: Živjeli.
0: Lijepi pozdrav, 813249822271, novi poziv, halo, dobar dan.
5: Dobar dan, pozdrav iz Gašinaca.
0: Lijepi pozdrav vama u Gašince.
5: Eto, pozdravila bi Kristinu Kulak u Njemačku i Vedrana i djecu, zažela im sve najbolje.
0: Uh-huh.
5: I pozdravila bi se moj komšilu, pozdravila bi Čika Brđu, baka Baricu, naše legende.
0: Dobro.
5: I eto, a Željku Zujićevu pozdravila bi i u Slavicu u Selce, tetku. I evo, ovako glasovala bi za Šokce, 3 glasa,
0: uh-huh.
5: Za Lole, 3, Lole. Jel ima Cecilija?
0: Cecilija 50.
5: E, da, eto i to.
0: Ma rekao sam da je, pa Cecilija, kakav ti je to starost, 50. godine, nemaj me zezat. A ona se smije, dobro.
5: A eto, šta možemo... Bitno je kak se ko osjeća, razumijete?
0: Ma da, pa šta je to, da. 50. pa tek je malo živneš, je li?
5: Da, žene kad dođu u 50. tek onda treba i znat da živu.
0: E, tako je, to je sad.
5: Da, onda više nema bojazni nikakve.
0: Evo, Cecilija, čula se.
5: Znate sad o čemu pričam.
0: Tako je, poštavam, ba da, poštavam
5: vas. Eto, budite mi pozdravljeni.
0: Ajde, živjeli, lijep vam pozdrav. Halo, dobar dan. Evo, ništa novoga poziva, 813249, evo ga. Halo.
4: Halo. Evo, tiho ponovo, tri puta po tri za Šokce.
0: Ajmo, upisano onda,
4: i
0: hvala
4: lijepo. I Bog da još jednom i puno pozdrav svima. Dobro. Koji slušaju Tamburašnicu, najbolju emisiju.
0: Dobro.
4: I ću, ako Bog da, čujemo se.
0: Još živim se. Samo kad se napijem. Dobro je, još je bolja kad se malo popijem. Mjesto broj 5 bilježimo, dakle, glasove. Tri glasa za Bečarine sa rezervne klupe, kaže SMS. Sve glasove za Brunu, kojeg smo čuli, hrabro naprijed. Evo, podrške. Pa onda tri glasa za naše Lole, pozdrav Mario vama, kao i svim slušateljima našeg najdražeg radija, piše Marija. Lijepi pozdrav iz Jurjevca, glasam za Lole, Štefa i Houdek Žaka, svima po tri glasa. Na mjesto broj 8 još jedna dama taboračke scene, Viktorija Kulišić-Dženka, ja ne žalim.

0: Prošla jesen, žitna polja, još jedna krasna pjesma sa tamburaške večeri, polufinalne tamburaške večeri sa Zlatnih žica Slavonije Požega 2026. 813249, halo, dobar dan, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Lijep pozdrav vama i slušateljima.
0: Uh-huh. Pozdrav i vama. Pozdrav.
1: Gospođu Božanu i njenu mamu Slavicu i glasam za naša žitna polja. Eto, baš sam njih čekala.
0: Baš ste čekali da dođe jesen da zasviraju
1: žitna polja. Baš sam čekala jesen i žitna polja.
0: A, krasni su dečki. Eto,
1: da ne, nekome ne zauzimam prostor, mm-hmm. ako može, tri puta po tri da se više ne javlja.
0: A joj, pa škud nam bježite.
1: Pa ne, slušam, ne bježim, ne bježim. Ali možda bi se još neko javio, a neću za nikog drugog više glasati.
0: Sama za žitna polja. Kad se sjetim četvrtka u Požeškoj noći žitnih polja, bolje da vam ne pričam. Ajde, lijep vam pozdrav.
1: Do slušanja. Pozdrav svima.
0: Uf, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, drugi puta iz Andrijevaca za Brunu.
0: Evo Brune vaše.
2: A mogu ja još jednom glasati, evo pečem tortu, pa da prekidem.
0: Kako radite tortu?
2: Pa stjeli su jogurticu sa voćem, pa ćemo to napraviti.
0: E pa to je fina, osvježavajuća onako.
2: E tako, šta požele, ja im to napravim.
0: Dobro, ajde, radite.
2: Oću, hvala, pozdrav svima.
0: Eto, kad znamo gdje ima jogurtice. 813249822271, a ovo je tamburašnica Radio Đakova. Glasovi za ravnicu od Žige u potpisu. Onda pozdravi sunčanog Švarcvalda od Nade Ivi. Se glasove dajemo za Žaka i Štefa, hvala vama. Dajem glasove za Bečarine, da se oni malo čuju. Pozdrav, glasovi za Žaka i Bečarine ponovo. Pa onda pozdrav, glasovi za Šokce, Dženku i Ceciliju, tri puta po tri. Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
3: Evo, lijep pozdrav iz Budrovaca.
0: Eto nas malo u Budrovcima. Lijep pa pozdrav vama u Budrovce.
3: Evo. Ja bi dala glas isto za ove dečke što osalašu i...
0: Ava, došla jesen, pa lijepo se to oni peku se paprike, da. Ajvar da. Se radi, pa onda...
3: Super mi je, da, to pismo.
0: Evo, da. Svašta nešta, joj, kukuruz se bere.
3: Svašta, Marija, i svašta smo...
0: A one jabuke sve rumene, crvene u voćnjaku.
3: A imamo i mioljače, imamo i gunje, imamo i... svašta imamo, da.
0: Gunje, ja volim gunje, onako malo ih skuham, pa onda...
3: A ja isto stavljam u kompot i šljive smo stavili i tako sve redom.
0: To je sve fino, što
3: Marija, jel može jedan pozdrav?
0: Ajde.
3: Evo, jučer mi muš bio imendan i nisam mogla nikako dobiti, pa mu čestitam, Makiru čestitam imendan. Mm-hmm. I Snaji Mariji i njenoj sestri, nije blizanke su imale su rođendan, isto njih čestitam od srca.
0: Evo. Ajde, vašim slavljanicima.
3: Ajde, to je to.
0: Hvala lijepo. Žitnim poljima, dakle, bilježimo glasove pjesmi koju smo čuli. Došla jesen, a jesen, pa negdje oko 20 sati, mislim da bi trebala danas stići. Na mjesto broj 7, Đakovčani, drumom od Strnjine.
4: Tamburašnicin broj 7.

0: bio to Stjepan Jeršek, Štef, mjesto broj 6, Mračnice, samo tebe nema, Dado. 813249822271, predbroj 031, halo, dobar dan. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Ma samo tebe nema, stari.
0: E, samo tebe nema, tako kaže da, pjesma, tako kaže Štef.
1: Uvijek je tako.
0: Uvijek je tako.
1: Evo. Ovo je 3 puta po 33 glasa za gospodina Štefa, naravno.
0: Mm-hmm. Dobro, evo, upisao sam vaše glasove. E, kako ste vi ovih dana?
1: Evo, dobro, pečem rakiju opet.
0: E, pa to me zanimalo.
1: Znači, pa dođi jednom pa da to probaš. To je
0: znači, pa to od prošlog tjedna do sad, pa ti to, koliko ćete vi toga napeći? Bože,
1: pa naići, Isuse Bože, pa to ti je uz put.
0: Aj, aj, dobro, ajde, nikad se ne zna gdje ću ja naići. Hvala lijepo, evo, na pozivu, glasove smo upisali, dobro, a vi budete vrijedni i dalje. Lijep vam pozdrav, mjesto broj 6, Stjepan Jeršek Štef. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Mario.
0: Pa dobar dan, Bako Baro.
2: Evo, mene došla sam da čujem.
0: Da, čujete, da ima. Šta se zbiva, Bako
2: Baro? Jo, Bako Baro samo radi, pa radi.
0: Šta radite, pečete rakiju?
2: Ma kakvu rakiju, oko grožđa.
0: A oko grožđa ste. A
2: da, juče brala, e sad treba to dovršiti.
0: Aj, dobro, polako ćete, nema tu...
2: Ma sad, polako, tu, da.
0: Nema Bako Baro žurbe.
2: E, ma da, sada ima, pri kraju je sve.
0: E, pa to mi je drago, čudaj.
2: Da, evo ako ma, ti Mario... Pozdrav ide vama svima u studiju režije, onda mojoj djeci, onda mojoj cijeloj familiji, e onda pozdravljam Božu, njegovu mamu, Ivicu i Slavena, Strinku u Gašince i Baru u Kešince. E sad ćemo po selima u Strizivojnu pozdrav ide, Rokovce, Semeljci, Koritna i Kuševac.
0: Jesmo koga zaboravili?
2: Ma možda i jesam, pa ne znam, ne mogu se sad na brzinu sjetiti, sad sam mistom došla unutra, tako da čujem, pri kraju je.
0: Aj, aj, taman ste došli, kad će vam...
2: Taman sam došla, da, ko ću zakasniti.
0: Vi ste čekali mjesto broj 5, Šokce, da dođete.
2: E, pa ne, nikoji su, Šokcima je, ja?
0: Je, je, sad će oni...
2: E, za Šokce, pa za Štefa, Darija.
0: Dobro.
2: Ana, Žonka, nema Ana Marija, ja?
0: Nema, imamo 3 druge dame, imamo Ceciliju.
2: A, neću druge, neću Miša, ove moje stare.
0: A, dobro, dobro.
2: Nek idu. Svima 3 puta po 3 i sve pozdravljam koji me znaju i poznaju i koji zovu i slušaju. Eto, Mario, toliko, dođi na širu.
0: Na širu malo da dođem, dobro.
2: Da, da vidiš kako je slatka.
0: Popijem rakiju u satnici.
2: Pa ima i rakije, ima šire, ima vina, ima svega.
0: Bože dragi, pa ko će na kuć vratiti?
2: Smoka, ima za čim se pit.
0: Ajde, dobro, Bako Baro.
2: Ajde.
0: Živjeli, čujemo se. Lijep vam pozdrav, bila je to Baka Barica. Uvijek vrijedna. Pa onda kaže ovako, još jedan poziv. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
3: Evo druga Barica.
0: Druga Barica, pa kako to? Barica se samo...
3: Pa, moram pozdraviti sve moje... Evo druga Barica.
0: Druga Barica, pa kako to? Barica se samo...
3: Pa, moram...

da sam bio, ja bi tebe žedan bio. Čitav život da se vrati na dno čaše.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.